0: jump.
1: Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har EU stått på Ukrainas sida och fördömt den ryska aggressionen, infört sanktioner mot de ansvariga och bidragit med både pengar och material till Ukraina. I den här podden ska vi ta en titt på hur läget ser ut mer i detalj.
2: Slava Ukraina!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: FNs övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter i Ukraina har visat att över 10 000 ukrainska civila hade dödats och nästan 20 000 sårats i slutet av 2023. Kriget har lett till en humanitär kris och tusentals ukrainare har blivit tvungna att fly, antingen till någon annan del av Ukraina eller till utlandet. FNs flyktingorgan UNHCR menar att läget knappast kommer att förbättras under 2024, särskilt i de östra och södra delarna av landet. Där är artilleribeskjutning och attacker på infrastrukturen sedan länge en del av människornas vardag. Under de kommande månaderna kommer över 14,5 miljoner människor i Ukraina att behöva någon typ av humanitär hjälp. Antalet flyktingar som söker skydd i resten av Europa förväntas ligga fast på ungefär 6 miljoner, då många återvänder till Ukraina samtidigt som nya flyktingar anländer. Kriget har också fått förödande konsekvenser för den ukrainska ekonomin. Bara under 2022 sjönk Ukrainas BNP med en tredjedel, samtidigt som arbetslösheten steg. I mars 2023, ett år efter invasionen, uppskattade Ukrainas regering, Världsbanksgruppen, EU-kommissionen och FN att kostnaderna för Ukrainas återuppbyggnad och återhämtning skulle överstiga 380 miljarder euro. Det är naturligtvis bara uppskattningar, men de ger en bild av storleken på den förödelse som kriget orsakat. Utöver de mänskliga förlusterna och de ekonomiska skadorna har konflikten också fått långtgående konsekvenser för miljön. Enligt det ukrainska miljöskyddsministeriet hade Rysslands invasion fram till mitten av juli 2023 orsakat miljöskador på uppemot 53 miljarder euro. FNs miljöprogram betonar att Ukraina har många olika kriser att hantera samtidigt, som rör allt från ammunition och militär utrustning till kemikalier, olika förorenande ämnen och skador på stadsmiljöer och naturområden. Kriget har också fått konsekvenser för Ukrainas jordbruksproduktion, som inte bara är viktig för landets egen ekonomi, utan också för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. Relationerna mellan EU och Ryssland har varit spända sedan 2014 på grund av Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön, stöd till separatistgrupper i östra Ukraina, desinformationskampanjer och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland. Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har EU stått sida vid sida med Ukraina. I snabb följd har EU antagit 11 sanktionspaket med tuffa åtgärder mot viktiga sektorer i den ryska ekonomin, men också mot den politiska eliten. Även Belarus och Iran har blivit föremål för sanktioner på grund av sin inblandning i kriget. I vilken utsträckning sanktionerna faktiskt har påverkat den ryska ekonomin har varit ett hett forskningsområde och debatterats flitigt. Alla utmaningar till trots menar analytiker att sanktionerna redan uppnått tre viktiga mål. De har skickat starka signaler till Kreml om att västvärlden står enad. De har sänkt Rysslands militära kapacitet permanent. Och de har strypt landets ekonomi och energisektor med långvariga följder. De flesta experter menar dock att sanktionerna inte är tillräckligt hårda för att verkligen begränsa Rysslands kapacitet att föra krig mot Ukraina och menar att mer behöver göras. EUs stöd stannar inte vid sanktioner mot Ryssland. Det handlar också om att stödja Ukraina ekonomiskt. Från krigets utbrott fram till slutet av 2023 hade EU bidragit med nästan 85 miljarder euro till Ukraina och ukrainarna. Stödet ges i form av pengar, humanitärt bistånd, nödbudgetmedel och militärt bistånd från EU, EU-länderna och Europeiska finansinstitut och i form av resurser till medlemsländernas mottagande av ukrainska flyktingar. Den 1 februari 2024 kom Europaparlamentet och rådet överens om en ny så kallad Ukraina-facilitet som innehöll ett exceptionellt stöd på 50 miljarder euro för att återuppbygga och modernisera Ukraina fram till 2027. En del av överenskommelsen är att Ryssland ska kunna hållas ansvarigt och bli tvunget att betala ersättning för de enorma skador som konflikten orsakat. Efter EU-toppmötet där frågan diskuterades sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här:
3: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
1: Europeiska rådet har ännu en gång bekräftat EU:s orubblighet i att stödja Ukraina. Vi vet alla att Ukraina för vår kamp, så vi ska stödja dem med den finansiering de behöver och tillhandahålla dem den välbehövliga förutsägbarhet de förtjänar. Dessa 50 miljarder euro under 4 år sänder också en mycket stark signal till Putin. Under det första plenarmötet i februari 2024 betonade Europeiska rådets ordförande Charles Michel att de 27 EU-länderna var eniga i sitt beslut och att det togs inom ramen för EU-budgeten. Sedan Ryssland olagligen annekterade Krim och Sevastopol 2014 har Europaparlamentet förespråkat stränga sanktioner. Parlamentet har fördömt den ryska aggressionen mot Ukraina och krävt bredare sanktioner med bättre kontroller. Parlamentet har också krävt att frysta ryska tillgångar i EU konfiskeras och används för att betala för återuppbyggnaden av Ukraina. I april 2022 visade parlamentets talman Roberta Metsola EUs stöd för Ukraina genom att besöka Kiev, det första officiella besöket där från en högt uppsatt EU-ledare sedan Rysslands invasion. 2 år efter krigsutbrottet sa hon så här i Strasbourg:
3: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
1: Några veckor efter invasionen stod jag vid president Zelenskyjs sida och talade inför det ukrainska parlamentet i Kiev på Europaparlamentarikernas vägnar. För allas vår räkning lovade jag att vi står på Ukrainas sida, det ukrainska folkets sida, så länge det behövs. Under de gångna 2 åren har EU hållit det löftet. Vi kommer att fortsätta hålla det löftet. Vårt politiska, ekonomiska, militära, finansiella, humanitära och diplomatiska stöd har varit stabilt. Parlamentet har också stött Ukraina i dess strävan att bli kandidatland för EU-medlemskap. Parlamentsledamöterna har länge uppmanat medlemsländerna att inleda anslutningsförhandlingar, vilket de slutligen också gjorde i december 2023. Processen kommer att ta tid, för det finns mycket att göra. EU-lagar måste infogas i den nationella lagstiftningen. Förändringar av själva samhället i landet måste också ske. Det kommer att ta tid, men nu är vägen öppen. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
0: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zauzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence. Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. Premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
0: Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.

0: kehtestada, sellest veel rangemaid nõudeid. Võib juhtuda, et liikmesriigi enda õigusnormid ongi juba rangemad. Küll aga ei tohi liikmesriikide nõuded olla leebemad kui direktiivis sätestatud nõuded. Seeläbi võimaldavad direktiivid liikmesriikide õigusnorme teataval määral ühtlustada. Kui liikmesriik ei võta direktiivi riigisisesesse õigusesse üle, võib Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse. Komisjon võib rikkumismenetluse algatada ka juhul, kui riik võtab küll direktiivi üle, kuid ei tee seda nõuete kohaselt. Sel juhul võib komisjon teha riigile esmalt hoiatuse. Kui riik ka hoiatuse peale probleemi ei lahenda, võib komisjon anda asja Euroopa kohtusse. Mõningatel juhtudel võib komisjon paluda kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahalise karistuse. Kui suurest trahvist me räägime? Trahv peaks olema rikkumisega proportsionaalne ja motiveerima liikmesriiki direktiivi järgima. See tähendab, et trahv peab olema suurem kui kasu, mida liikmesriik saab sellest, kui ta direktiivi ei järgi. See peaks ära hoidma ka direktiivi edaspidise rikkumise. Trahvi suurus sõltub ka riigi maksevõimest. Eesmärk ei ole panna riiki rahaliselt raskesse olukorda. See ei ole kindlasti mitte kellegi huvides. Vastupidi, rikkumismenetluse eesmärk on kindlustada, et liikmesriigid kohaldavad Euroopa Liidu õigust, sest see on kõigi Euroopa Liidu kodanike huvides. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
1: Föreställ dig en värld där studerande och lärare lättare kan röra sig mellan olika länder i EU, berika sig och vidga sina vyer. Det nya europeiska området för utbildning är EUs sätt att förverkliga denna vision. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp vad EU gör för att utbildningen ska bli lika tillgänglig för alla som vill studera, till exempel att förbättra tillgången till EUs utbytesprogram. Det europeiska området för utbildning ska stärka samarbetet, främja rörligheten mellan utbildningar och bygga upp motståndskraftigare och mer inkluderande utbildningssystem. En viktig del av det här arbetet är att främja rörligheten inom utbildningen. Målet är att åtgärda ekonomiska hinder, brist på information, otillräckliga språkkunskaper och byråkrati som kan hindra rörligheten. Men hur kom det här initiativet till? EU-ländernas ledare godkände först idén om ett europeiskt område för utbildning vid det sociala EU-toppmötet i Göteborg 2017. Sedan dess har både EU-kommissionen och rådet kommit med olika idéer om hur ett sådant utbildningsområde ska se ut. För dem handlar det om att förbättra kvaliteten på utbildningen för ungdomar i miljöer där man redan tidigt måste jobba med inkludering och jämställdhet. Dessutom ska det nya och tätare utbildningssamarbetet också ge vuxenstuderande möjlighet att ägna sig åt livslångt lärande. Utbildningen ska också hålla jämna steg med den digitala och gröna omställningen så att dagens studerande kan hjälpa oss att lösa de här utmaningarna i framtiden. Det europeiska området för utbildning gör det möjligt för länderna att samarbeta på vissa områden och samtidigt behålla den övergripande kontrollen över sina egna utbildningssystem. Det är varje EU-lands ansvar att utbilda de människor som bor inom dess gränser. Men under årens lopp har även EU fått en viktig roll när det gäller att göra det lättare att studera över gränserna. Några exempel är den så kallade Bologna-processen som harmoniserar den högre utbildningen i Europa. Programmet Erasmus Plus som ska modernisera utbildningen och göra det lättare att röra sig mellan olika utbildningar. Och Köpenhamnsförklaringen om starkare samarbete mellan yrkesutbildningar. 2010 sjösatte EU ett 10-årigt program med utbildningsmål och la grunden för ett europeiskt utbildningssamarbete. Vissa, men tyvärr inte alla, av målen uppnåddes. Till exempel ökade deltagandet i förskolan och framgången inom eftergymnasial utbildning. Samtidigt visade en studie från 2018 att andelen 15-åringar med svaga grundläggande färdigheter faktiskt också hade ökat. Insatserna för att förbättra utbildningen har alltså gett blandade resultat. Kommissionen, rådet och parlamentet är alla överens om att det är mycket som står på spel. Livslångt lärande måste förbereda nuvarande och framtida medborgare för aktiva roller i samhället och hjälpa dem att hantera de kriser de möter i livet.

0: Livslångt lärande ska också underlätta för dem att delta i den gröna och digitala omställningen. EU har till exempel lanserat Europaåret för kompetens som pågår till den 8 maj 2024. Syftet med Europaåret är att ge individer den kompetens som krävs för att få bra kvalitetsjobb och hjälpa företag i hela Europa att ta itu med kompetensbristen. Tusentals evenemang och aktiviteter om kompetensutveckling hålls i hela Europa under Europaåret. En studie som Europaparlamentet genomförde 2021 visade att visionen om Europa som ett enat utbildningsområde har varit en grundläggande del av den europeiska integrationsprocessen sedan andra världskriget. Därför stöder parlamentet det gemensamma europeiska utbildningsområdet. Det lyfter samtidigt fram hur viktig rätt finansiering är för att göra utbildningen lika tillgänglig för alla, inte minst genom att förbättra tillgången till EUs utbytesprogram. EUs största och mest kända program för rörlighet i utbildningen är Erasmus. Den nyaste upplagan av programmet, Erasmus Plus 2021-2027, fortsätter att ge stöd till allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsprojekt. Erasmus Plus gjorde att fler än 4 miljoner människor kunde resa utomlands under perioden 2014-2020. Men det nya programmet siktar ännu högre och vill få med upp till 12 miljoner. Den nya generationens Erasmus-program innehåller också livslångt lärande. De viktigaste inslagen är bland annat de europeiska universitetsnätverken och det europeiska studentkortet. Programmet är också inriktat på inkludering och att göra det enklare för slutanvändarna. Nya Erasmus Plus inkluderar idrott i programmets huvudstruktur, utökar användningen av digitala lösningar, stöder nya kunskapsområden och inför det nya resekortsinitiativet Discover EU. Sammanfattningsvis vill EU och dess organ förbättra möjligheterna till lärande för alla EU-invånare genom att dels regelbundet uppdatera pågående projekt, dels starta nya. Initiativ som Erasmus-programmet är viktiga för den europeiska rörligheten och för att få de studerande att tänka kreativt. Det europeiska området för utbildning ska tillgodose detta och i förlängningen bidra till att ojämlikhet och utbildningsbrister försvinner. Att bli bättre är något som pågår oavbrutet. Redan nu vidtas åtgärder både på EU-nivå och enskilda länder, och så kommer det att fortsätta. Därför kommer debatter och lagar om utbildning att stå kvar på Europaparlamentets dagordning. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Evropska mladinska nagrada Karla Velikega je namenjena projektom, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo demokracijo v Evropi ter evropsko in mednarodno sodelovanje in razumevanje. V središče postavlja dejavnosti mladih za krepitev skupnega občutka evropske identitete. Nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2008, podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachena. Evropska in nacionalne žirije vsako leto izberejo po en projekt iz vsake države članice. Najboljši nacionalni projekti so povabljeni na slavnostno podelitev nagrade v Aachenu v Nemčiji, kjer razglasijo tri zmagovalce –